Ento shiriliwa kwa malele ya tutene muniwiri na mwemara ila. Nereke muniwiri na mwebanda ya 238 metru na media. E frekwensi ya 1260 kHz. Dhaifia minu lishinga muniwiri na 89.1 MHz. Itipo sa radio wa internet muniwiri na www.rmi.co.mz. Ni mitipo sa antena nasional nulishinga muniwiri na 101.7 MHz. Omarrupa 105.6 MHz. Wanam kwa pa 90.4 ni area mitiportu va 88.6 megahertz. Nto bahiriken lewa ni kilo kala ni hali. Munulumo na epirikisis kumela kwa maputu. Wokela mholo munulumo na emakua. Mwemara ya 5 horas ni 15 minutos. Ni kilo kala musani programa o vinyera usha. Emara ya 5 horas ni 30 utapulila emakua. 6 horas. E jornal ya ushechelo. Guvari ya mitiku ya mruyo mosa, ana Gervasio Rabisoni wa hakamitipo, o mikrofoni miyo, Januari Eduardo, nera huwa tutene, ushechelo wa malileyo.

9:42. Yai bajikwa ne 10 horas ngani chiputikizi. Mbujomo ziyetuzi ya kwandile ziyapashi yao ziyali mkutongo mazi ya Abdul Zakarias.

Kungulagana malugana wanyuwa ni wana miaka kunyasa kulia ni mbwanda siana puta veni ni mpunga ni ya kumango tele kunyasa kumango etu kunyasa.

Horas e 33 minutos, ngadyaraga nkute anta muzikali manga mungu kwe niwe wangadyara nkute twakati chiria kajimboka.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Horas e 55 minutos, tico veca a banda 238 metros onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, okunovela mandela mpezeka ujilo uno wa jumane, kuli kuyamba kulisha kwatu kwa nchi nyanjapo, mipo kalanda chinjata zinchito za nchi potikisi. Yabusi kwa ni 15 horas, posi chede pasi, bwini kaniza tu za nchi potikisi, kushikala kulikulu la wailesi kumaputu, pa 15 horas ndi 5 minutos, tikada kala ndi nyimbo, chikala mandela monsi na siana, pika na pa 16 horas, pa wadabula njini kani za nchi potikisi. 16 horas ndi 5 minutos, tikada bula ndi za tu, mwachatani chatane, za mchinyanja. Pa 16 horas ndi 20 minutos, tikada kala mpashilani mautenga, pano pa wailesi ugulisha malonda, pika na pa 17 horas. Pa 17 horas, ribo ni kani za tu za nchi potikisi. 17 horas ndi 5 minutos, tikada kala mpashilani nyimbo chokela madela mosi na siana pika na pati zoi torash. Pole bula ndi kani gawala kanai pakulisha kwa atu kwa nchi nyanja pasiku lalelo. Zoi torash 5 minutos nyimbo za mala ilano pole usini manja mwashi njato azinchito za nchi potikisi. Pa mikrofoni mlinine Konstansi Ejabu panchi ndivano pa studio apezeka Julius Ndala kwa chua ula kulinjatu mwina ife tatatu tifulani kufishila kubwino zinchito za atu pano pa wireless radio Mosambik studio jintoni yalishinga. Kala ni pamwepo.

0: Numane nemurre mola mude ko palike wan kala ga kineta ke upula nyungwa no patro kumela kana hula mikolosa iha par ko prosu zambezia na meka ta konse isa wana kana sore batamuni wira na nyungwano iti
1: iyo na radio msambiki radio uniwanyesha elapo ahuyote.